la toca care pregaram cu soții de zinică. Lip sync, eu sunt Davi. Davi placă le win. Se merge Champions League. Nu fă placă no league. Tu a pensat cu patiu e liv. A bit ce mă papi e mi. Tu da șat de fracă e mi.